sama jigen ñoom cantan ma la jogom jaay demem ku bi bi geek ke bi geek jogom bi geek ku reñe bi geek bi geek su ka barsalum ben jere na xamaak ndene ñaxanaak ben dama nay nel bi zamba ndene galoo

lakin ma ca lodo mangorong par bay teñ ñu walor xere ciaga xarindemba xarindemba de ci cam man ma di domi ndey.